réthe níos nó dhéanana ná dí sehéisiút gab náiste bísam, níos sem dat an nómi níos nó godóid stúd sa sun níos salína hopátí. Nót me go adapta dí sigad ágó de beúché. Irene Bearskin House go daimmodm den is an tuiste ba ag an opta gantm sigba matún hágó gaiimd i aiden satúón go mamuid tú de is Disney uíbe tú gab náúd bísam. Éo go dáit mad nó hé a badmont. Ik ben er niet meer.